נגיד צריך לו, כאילו, הבון הערכה, חודות צפח הצק, אני קמטז, בנה בצורי לי כולה בוקס, בנה לבו סבני בני, לבו ממן, כאפשר יפה בנה בבא סבסד אינדי, לא דיקה כפה, עוד זה בעירה. Tabakhako karle tsatsile le tsabanko bo tlhaba le phirima go bo phirima jaaka ile tloedi mme ene se bino sa ga go le se bono sa gape ga sa tloile ah ga gitse bora nka mmitsa mang o jamona te mang o rata mona te mang wa itobetsa mang eh nka modira nka modira gore What about Tulan Sedari Paul? Kesere Jalo, Banyasa, Maiza, Pablo, Ditoro Savonedi Aop, Dibuki, Kip, Kip, Kip, Kip, Kip, Kip, Kip, Kip.